zingxaki. UNkulunkulu uma ngabe vumela uEsa ajahe uJakobe yingoba uNkulunkulu wayefuna ube empumpa wayefuna ukuhlangana kanye noJakobe khona lephupheni